0: kasanga dong gani khoke de du acha ran ke pengmi thyeni huang shu li ge ngui ke ma song slop song wa acha ti je mi nye kya yel ta bu si khui gen la za ne ka su go yul lop do
1: ngui ma go ri sha gen lu la ga nga huang shu li la ne tan go cha ro nen go ri
0: ping jie kho je gyo ma si
1: ne gen lu la shu bi huang shu li ni mdo kha de ja ji khu ji gu ham zho che be tim ge cha ju le guo mo gu je ni shi che wo ri shu bi
0: acha 上个月不打水
1: 你那卡里呢? 关键你是起来了 没听说你那个没多 你也起来呢? 关键我打普罗光不起我是 他得给你留了光辉给龙娜姐听这事 但你也跟这些我面试也没说
0: 上楼对不起 黄世里给同多阿家长的 给你留了几个月的 你也给是他个让意 他这一呢 你也给我打了半马当他个巨影
2: 감사. 내가 류조빈이 능민배.
1: 예.
2: 당초 도스 내가 날 파티다.
1: Let's.
2: Let's. 내 데메시유. 얼른 위기가 되라.
1: 터지나.